0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545

0: krajeve gdje promrzli borci sanjaju kućicu, sanjaju peć, sanjaju vatru, toplotu ili gdje gladni ljudi sanjaju hranu obilnu, gdje mladići i djevojke, dakle u periodu puberteta, sanjaju jedni druge i tako dalje. Dakle, to su snovi gdje direktno radi ljudska strast, odnosno ljudska priroda, i obično su refleksija onoga što je čovjeku potrebno. Uh-huh. Tako da svako od nas u stvari može razgraničiti snove koji se sjeća, ovo što smo rekli na početku, o 5% onoga što se sjećamo, samo po utisku koji ostanemo nakon sanjanja može razgraničiti čemu pripada. Definitivno jesu dio jedan od otvorenih kanala božanske poruke svakoj ljudskoj duši.
1: Da li, Vladislave, na snove slično gleda i hrišćanstvo, odnosno u pravoslavlju postoji li nešto, evo čuli smo da imaju snovi od samoga Boga, postoje li hristoliki snovi?
2: Vrlo interesantno ovo što je kolega Halilović pomenuo, ta trostrukost, odnosno tri vrste snova, to je nešto što se može naći u hrišćanskoj, istočnoj, asketskoj literaturi. Prvenstveno asketska literatura je orijentisana ka snovima. Pa recimo pisci iz toga perioda, to je prvi milenijum, znate, i onaj zlatni vijek hrišćanske književnosti, prvenstveno se obraća monasima u egipatskoj pustinji, posvećenjem tom asketskom idealu, i nekako u okviru tog asketskog pitanja postavljalo se i pitanje autentičnosti, vrijednosti, vjerodostojnosti snova. Gotovo identičan identična podjela snova po vrstama postoji u toj literaturi, a to je da postoje snovi od Boga, snovi od demona i prirodni snovi. Međutim, treba imati u vidu da i sama Biblija, kao i ta literatura, nastala je u jednom drugom kontekstu. Nastala je u Mesopotamiji, u jednoj civilizaciji, drevnoj, orientalnoj, koja obuhvata čitav taj jedan prostor od Egipta do Persijskog zaliva, u kojoj su snovi u tim civilizacijama koje su prethodile judaizmu i hrišćanstvu, pa kasnije islamu, snovi su bili naročito cijenjeni. Sjetimo se samo Egipta. U Egiptu ste imali ste čak i službenike, oficijalne tumače koji su imali da tumače snove. Odjek toga imamo u onoj biblijskoj povijesti o Josifu koji je protumačio san egipatskom faraonu o 7 mršavih i debelih krava i time zaslužio, ili tako, mjesto drugoga čovjeka u Egiptu. Niz takvih, taj značaj koji je drevna civilizacija pridavala snovima može se vidjeti u staroj Grčkoj. Grci su imali te takozvane orakule, odnosno proročišta, imali ste čak i jedan kult sna i boga sna Onira, koji je imao svoj hram, i oko toga hrama ste imali čak i spavaonice, odnosno krevete. Krevet na grčkom se kaže klini, otuda klinika, jel tako, dođe tu spavati, i onda ono što ste sanjali, to vam je ujedno i terapija. Zatim, hoću da kažem da to sve prethodi, te civilizacije prethode onome što mi znamo kao judeo-hrišćanski i naravno islamski milje i svijet. I naravno da je to imalo određenog uticaja. Drevni čovjek je živio, hajde da kažem, u jednom takvom mitskom gledanju svijeta. I tako je bilo sve do kraja 19. vijeka. Znate, Freud, malo pre pomenuti, pa Jung i tako dalje, ali nauka, proučavanje ljudskog tijela i duše, sve ono što nam je donio 19. i 20. vijek, malo su promijenili, ili tako, ugao gledanja na snove, i nekako sve više danas mi u 20. i 21. vijeku snovima pristupamo onako kritično, racionalistički. Pokušavamo da protumačimo snove isključivo na osnovu ili psihoanalize, mada je diskutabilno koliko je psihoanaliza zaista nauka, znate, mnogi će reći da je Freud i psihoanaliza, da je to samo zabava više klase Beča s kraja 19. vijeka. Ali 20. vijek je, dakle, iznio na vidjelo jedan novi ugao gledanja, neuronauka, jel tako, je posebno napredovala, tako da mi možemo da posmatramo snove iz mnogih uglova.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas pričamo o ženi čiji je poster krasio zidove mnogih tinejdžerskih soba tokom 80-ih. Ona nije bila samo lijepo lice sa ekrana. Bila je simbol novog talasa, britanskog popa i nevjerovatne muzičke loze. Njeno ime je Kim Wilde.

nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo u zvuke saksofona. Daniele Vitale, italijanski je saksofonista koji je postao planetarno popularan zahvaljujući društvenim mrežama. Rođen je u Napulju, a za razliku od mnogih internet zvijezda, on ima klasično muzičko obrazovanje sa konzervatorijuma.

Prisila Marija Veronika White, profesionalno poznata kao Sila Black, bila je engleska pjevačica, glumica i TV voditeljka. Otkrili su je Brian Epstein i Beatlesi dok je radila kao garderoberka u klubu Cover. Muzičku karijeru kao pjevačica počinje 63. podržavana upravo od strane prijatelja Beatlesa. Pod Epsteinovim menadžmentom, iako nikada nije zapalila svijet, nikada nije ni gladovala zbog nedostatka posla. Njeni singlovi Anyone Who Had a Heart i You Are My World dostigli su prvo mjesto u Velikoj Britaniji 64. Imala je 11 hitova među prvi 10 na britanskoj listi singlova između 63. i 71. i dodatnih 8 hitova koji su se plasirali među prvih 40. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

Glenn Campbell, američki country pjevač, je maja 75. nakon 13 hitova među 40 najboljih konačno došao do svog prvog hita broj 1 sa pjesmom Rhinestone Cowboy sa istoimenog albuma. Pjesmu je napisao i snimio Larry Weiss 74. a zatim ju je sljedeće godine popularizovao Glenn Campbell i smatraju je Campbellovom najprepoznatljivijom pjesmom. Pjesma uživa ogromnu popularnost kod country i pop publike, a bila je dvije nedelje na vrhu američke top liste singlova. Udruženje country muzičara pjesmu je proglasilo pjesmom godine, a sam album je imao tri nominacije za muzičku nagradu Grammy. Na osnovu pjesme snimljen je 84. film Rhinestone sa Sylvesterom Stalloneom i Dolly Parton u glavnim ulogama.

To je bila Shimmering Scars, pjesma sa The Wow Signal, posljednjeg izdanja britanskog trojca Muse. Jedan od najboljih živih bendova svih vremena osnovan je na Tynemouth Community College-u, gdje su Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme i Dominic Howard svirali u odvojenim sastavima prije nego što su se ujedinili kao Rocket Baby Dolls. Njihov proboj desio se 1994. godine kada su haotičnim i destruktivnim nastupom pobjedili u lokalnoj borbi bendova te su počeli razmišljati o profesionalnoj karijeri. Inspirisani idejom da kreativnost teče poput duhovne sile, trio je usvojio ime Muse i napustio svoje korijene iz malog grada u Devnu kako bi slijedio veću muzičku viziju. Stvoren je jedinstven zvuk koji se nadograđuje i traje već više od 30 godina. Visoki falset, majstralne gitarske i bas dionice, synth arpeggio, čvrsti i snažni ritmovi, klavirske dionice a la Rahmaninov i naravno dramatična orkestracija. Preslušavamo The Wow Signal, novi LP engleskog sastava Muse, slijede numere Cryogen i Be With You.

Album The Wow Signal, 10. studijski album britanskog rock trojca Muse, objavljen 26. juna preko izdavačkih kuća Warner Records i Helium 3. Sadrži 45 minuta muzike raspoređene u 10 numera, čiju produkciju pored članova benda potpisuju još i Alex von Korff i Dan Lancaster, kojega frontman sastava Matt Bellamy predstavlja kao inicijatora njihovog svježijeg i modernijeg zvuka. LP se popeo na vrh muzičkih top lista širom Evrope, uključujući Austriju, Holandiju, Francusku i naravno Veliku Britaniju, te je našao svoje mjesto među prvih 10 u Japanu, Australiji i na Billboardovoj ljestvici najboljih rock i alternativnih albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. The Wow Signal istražuje teme misterije svemira i mogućnosti kontakta sa nečim većim od nas samih, a ime je dobio po rukom pisanoj bilješci astronoma Jerrya Emana 1977. koji je bio zapanjen ogromnom snagom signala sa radioteleskopa Big Ear i podacima što su sugerisali postojanje inteligentnog izvanzemaljskog života. U nastavku slušamo Hexagons, The Sickness in You and I i Unraveling.

16 singlova, pjesmom Rhinestone Cowboy, njegovim prvim brojem 1 nakon 13 hitova među 40 najboljih. 1997. Jean-Michel Jarre održao je koncert u Moskvi u povodu proslave 850. godišnjice grada i njegov nastup kojim je promovisao album Oxygen 713 posmatralo je oko 3,5 miliona ljudi, što ovaj koncert čini najvećim muzičkim događajem ikad. Muzički kalendar. 6. septembra 2016. Barbara Streisand produžila je svoj rekord u boravku na američkoj top listi, postigavši sa svojim albumom Movie Partners Sing Broadway 11. album broj 1 u SAD-u. Ova zvijezda je već postigla više prvih mjesta sa svojim albumima od bilo koje druge ženske umjetnice, a sada prednjači nad Madonom, koja ih ima 8, a prestigla je Elvisa Presleya, koji ima 10 godina boravka na top listama. 6. septembra 86. objavljen je treći studijski album Bajage instruktora Jahači Magle, čiji su hitovi pjesme Ja mislim 300 na sat i balada 442 do Beograda.

Bosne i Hercegovine, minimalna pobjeda domaćih rezultatom 1:0. Dakle, kompletirano ovo kolo u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Stupčanica, Travnik i Goški imaju po 12 bodova, slijedi Posušje koje ima 10 bodova, zatim Jedinstvo Bihać 8, Sloboda 7, Igman Konjic 5, Radni Hadžići, Bratstvo Budućnosti, Čapljina po 4, Zvijezda ima 3, koliko i Tošk, Vitez ima 2 boda i bez bodova su za sada Rudar Kakanj i Tomislav Grad, dakle bez i jednog osvojenog boda. Kompletirano je ovo kolo i u prvoj ligi Republike Srpske, dakle sa današnje dvije utakmice, Omarska Leotar 0-1 i Rudar Prijedor, Velež Nevesinje 1-1 na tabeli nakon nepotpunog četvrtog kola, obzirom da ima nekih utakmica još koje se nisu odigrale. Laktaši su prvi sa 9 bodova, slijedi Kozara sa 8, Drina, Zvornik, Leotar i Potkozara imaju 7, Romanija 6, Majevica 5, Slavija 4, Rudar Prijedor 4, Famos, Sutjeska i Zvijezda imaju po 3 osvojena boda, Omarska ima 1 i Velež 2 boda.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Sredinom 2025. Matt Bellamy, vođa Muse-a, rastao se od svoje supruge, američke manekenke Elle Evans. Prioritet je dao djeci, otkazavši koncerte benda zakazane za februar 2026. u Južnoj Africi, Indiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Također, razvod ga je usmjerio na pisanje pjesama i kreiranje albuma, kojeg opisuje kao katarzu i spas. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam englesku space rock trojku Muse i njihov najnoviji uradak nazvan The Wow Signal. Emisiju počinjemo sa dvije numere koje otvaraju LP, a koje na specifičan način povezuju porodicu frontmena grupe. U rock operi o autorovoj samoći The Dark Forest, simfoniju u maniru Queenove Bohemian Rhapsody, uz ritmički i progresivne rock melodije ističu se Crouch End Festival Chorus, fenomenalnim vokalnim dijelom na latinskom i londonski metropolitanski orkestar u kojem Bellamyjev sin Bingham svira udaraljke, dok u disco-funk numeri Night Shift Superstar, posvećenoj bivšoj supruzi i nastaloj pod uticajem Abbe i francuskih house izvođača poput Justice-a i Daft Punk-a,